Hamma odam nurg'un narsalarga erishishni orzu qiladi. Tashnalik bek kuchli bo'lib ketsa, kajlikqa aylanib qoladi. Qanday qilganda kajlik sababidan yilonning pilini yutishidagi tragediyadan saqlanqilib bo'ladi? Buning uchun ishni tumandagi bir qancha nuqtadan boshlashqa bo'ladi. Birinchi, orzuni kontrol qilish. O'zining orzusini kontrol qilishni o'rganib olish, iqtidordan eshib ketgan narsalarga behuda berilib ketmaslik kerak. Ikkinchi, to'g'ri iste'mol odatini yetildirish. Tejashlik bo'lish va aqlga muvofiq iste'mol qilishni o'rganib olish, ziyoda iste'mol qilmaslik kerak.

Danlıq psixoloq Sandayx Momundaq degan, ata-ana məsələni balaların nöqtəsində turub gözətkəndəla, balaların psixik ehtiyacını düşünə biləydi. Qarısığa hökm çıxarmaydı. Ballar bilan bolğan toqunuşnu azaytıp, ballarning ishonchisiga erishkili boludu. Zongziyup oltirgan ashu daqiqada ani bilan bala o'xshash bir egizlikda bo'lgashqa yuqori tovallik farqi bo'lmaydi. Bala shundala qo'rqish his qilmaydi. Shuning uchun o'zini ustun tutib olmay, ballar bilan fikr almashtirganda avval cho'qim zongziyup oltirishimiz kerak. Birinchi, zongziyup oltirib bala bilan fikr almashtirganda bala hurmat tuyg'usini his qiladi. Bala odatda bo'yining egiz bo'lmasligi sababli cho'nglarga beshini ko'tarib qaraydi. Agar ana bulg'uchi zongziyup oltirib bala bilan fikr almashtursa, balada onam menga bek ko'ngil bo'ladi degan tuyg'u shakllanib, men onamning hurmatlashiga erishdim deb o'ylaydi. Shuning bilan ko'nglidagi to'salg'u tamni urib tashlab, onasi bilan fikr almashtirishga rozi bo'ladi. Ko'nglida o'ylaganlarini onasiga aytadi hamda onasining gapini anglaydi. Ikkinchi, zongziyup oltirib bala bilan fikr almashtirganda balada bexatarlik tuyg'usi shakllanadi. Ana zongziyup oltirib bala bilan fikr almashtirganda bala yaqinchilikni ham muloyimlikni his qiladi. Sababsiz ayiblanmaganligi uchun onasiga bo'lgan ishonchi oshadi. Onaga qalb ishigini ochib, ko'nglida o'ylaganlarini aytadi. 3-chi, zongziyup oltirib bala bilan fikr almashtirganda buning unumi texim yaxshi bo'ladi. Ana zongziyup oltirib bala bilan fikr almashtirganda bu ma'lum nuqtadan onaning balaning xatoligini qabul qilganligini ifodalaydi. Bu xatolikni balaga ko'rsatib bergandilar, balada onam menga yordamlashib xatoligimni tuzatib beryapti. Onam men tarafdagi odam degan tuyg'u yetiladi-da, onasi degan gaplarga nisbatan qarshilik ozlab fikr almashtirish unumi yuqori ko'tariladi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Ayala Hacetxanısta ücretin uzun buluş məsilesini qanda qalqılış gerek, muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Yığınqı yıllardın buyan Ayala Hacetxanısıdaki uzun ücret tutuş əhvali barğan seri köp kişilerinin diqqətini qozğıdı. Alaqadar temlar pat-pat ictimai alaq taratqılarının izdeş tizimlikeye çıxdı. Hacetxana ictimai mədəniyilik dərəcəsini ölçəydiğən mühim bəlgə. Şundaqla, şəhərini idar qilishning inchikilik dərəcəsini əks etdirib berdi. Ayollar hojatxonasida uzun ücret tutuş məsələsini həll qilish üstidə jayla qandaq yeni usul, yeni unumlarni qo'lga keltirdi. Ayollar hojatxonasida nima uchun doim uzun ücret bo'ladi? Hafta oxirida Xunan Changshadagi Vanjali xalqaro mol sotish maydoni qaynam toshqinlikka cho'mdi. Soda sarayining 7-nji qavatidagi ayollar hojatxonasining eshigi oldida ücret uzun bo'lib ketadi. Shahar aholisi Yan xonim mundaq dedi. Arqa-arqadan bir necha hojatxona izladim. Hammasi ücret tushgan. Guangdongdagi ayapandi hafta oxirida soda saraylarini aylanayotgan vaqtida ayolga vakaltan hojatxonaning oldida 40 minutga yaqin ücret tutdi. Ayapandi: "Men tunji qetim ayolimning har qetim sirtda hojatxonada uzun ücret saqlaydiganligining haqiqatan oson emasligini bayqadim." Xunan Jongyi dorigarlik tashkiloti qarmoqidagi birinchi doktorxona suyak ajratib chiqarish tashqi kasalliklar bo'limining doktori Sayvey mundaq dedi. Әр аялларның физиологиялік түзіліші пәрқлық болғашқа, аялларның хаджатханда ұлтырыш вақты адетті текімі ұзын болыды. Амилдарлық мәзгілі, яки физиологиялік мәзгіл қатарлық басқышларда аялларның хаджатханны ішілтіш вақты енімі ұзын болыды. Onundan başqa, ayollar hamisha kichik bolalarni hojatxonada o'ltirg'izish qatorliq mas'uliyatlarni ustiga olg'ashqa hojatxona ishiltish vaqti texmi uzun bo'lishi mumkin. Fiziologiyalik farq ijtimoiy odatdan boshqa texmi muhim masala pilallash loyihasida. Ar ayollar hojatxonasi o'rnining nisbatini 1:2 nisbatiga yetkazganda undan texmi muvofiq bo'ladi, dedi Jungo shahar muhit tozaligi jamiyati hojatxona maxsus komitetining muavin bosh kotibi Chenghua Dashuosi go'zal san'at shoyani sanoat loyihalash shesining doktor aspiranti Liang Ji. Chenghua Dashuosi Wuxi amaliy texnika tadqiqot yurti ekologiyalik loyihalash va texnika tadqiqot markazining mudiri Wu Zhou 13 yildan buyon bu masalaga izchil ko'ngil bo'lib keldi. U mundaq dedi: "Ilgari kishilar hojatxonani kichik ish

0: Kirishdiki erkatlandirgich kuch esingizdami? Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Umrimda boshqa tilakim yo'q. Faqat kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
1: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan chog'ida partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
0: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash o'zimni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
1: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Xinhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. Uchoqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
0: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shundoq yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shota. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z yurtimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosini majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Partiyaning mas'uliyatligini saqlayman. Partiyaga sodiq bo'laman.
1: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

dedi o, kimlarga durup g'azablanib atgandek qo'shimisini turib. O'zimning shori dedim, kitobdan beshimni ko'tirmay. Nima deydigan sen? Men u qo'ylarning kimligini aniqlab qo'ydim. Oldimizdagi yakshanba kechda Vongsan ko'chasida ularning advini beramiz. Bo'ldi aka. Endi u ko'chaga men kirmayman. Nima? Bu nima deganing? Men o'quvchi. Undoq yalaga berib, urush chidallarga orlashib yursam bo'lmaydi. Nima deganing u? Menmi o'quvchi u? Hamma ish o'z yo'lida menga berdi. Bo'ldilar. Men yana o'z yo'limda mangay. Qo'qibsan-da. Bu to'x yurak. Bir qitim toyoq yeb qolganga shun jo'p ketdingmi? Bu qo'qinchoqlik emas. O'z burchini to'nganlik. Pa. Mo'v kitob xaltasining gapini ko'ring. Hey, bu gapim oqmaydi. Akan qarg'aychi. Akakdek yashaydigan yigit. Popto aka. Ammo za samo bo'z unday yalaga chiqpama. Voy ishingni qila, men ish o'getmay. O'zingni bilib yur. Bog'liqlik et, o'g'i yarmabdi degan mushida. Sen bo'lmasang-chu, men aytishdiganlar chiq. O shundoq tap qo'yib, keyniga o'rilib chiqib ketdi.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringil Toxti. Beqtingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejitning Soat nomli qovusida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

Cemilxan bilan Aysimxan aslida Nahiya bozordagi Arizbay degan cho'ng bayning qizlari edi. Arizbay Shotangda o'qigan ziyoli kishi edi. U ozodlikdan ilgari mush atrofda maktab ichib bola o'qitib yuratdi. Ozodlikdan keyin Arizbay necha yuz mu teki, necha yuz mu terlig'u yer, ikki so'liq qariz va o'n necha kilo sap oltinni. Yana oldi orqasida 50 mu beg'i, osti usti taxtaylik, ikki qavatlik 20 necha eg'iz uy bog' hovlisini hukumatga tashabbuskorlik bilan topshirib xizmat ko'rsatdi. Lekin keyin bu oilaga bir kelishmaslik keldi. Ariz apandi shahar atrofidagi bir maktabda o'qituvchilik qilardi. Uyimu maktabning ichida edi. Birinchi oydagi bir yakshanba kuni kichik Aysima bilan Jamila shahardagi tuqqanlarningkiga o'ynig'ilib berib shu yerda qo'nib qoldi. Ariz apandi bilan xotini shu oqshimi bir qavatlik oddiy uyda yetib qolg'unicha qayta o'rindan turolmadi. Aslida kechida Turxunning ikki dona kesiki o'rilib tushib, qon bilan o'choqdan isinib, arxotun ishkisini issaharlab qo'ygan edi. Bu ish ochsing'il ishkisiga osmon o'rilib tushgandek eg'ir keldi. Shuning bilan Jamila boshlang'ich maktabni bitirib, o'rlab o'qimay to'xtab qoldi. Ochisi Aysimamu turmush uchun o'tir maktabdagi o'qishdan ro'y yinib, maktabga bir kun borsa, bir kun bormay, haqqi oncha-muncha qarishib berib, turmushini qamdab, singlisining holidan xabar oldi. Ota-onasi bachog'da har holda xeyli obdan turmush kechirgan och singlining turmushi endi qiyinchilikda qoldi. Nima sababdandir ayni chog'da Ariz apandining bolalariga nafaqa puli tegmagan edi. Mushchaqda Qudratning oilasidagilar ularni o'z qo'yniga oldi. Qudratning oilasidagilar ozodlikdan ilgari boyning o'zimzardagi taklif beg'ini boqadigan yillikchilar edi. Ular Aysima bilan Jamilaning ota-onasidan ayrilib turmushda qiynalib qolganligini uqqandan keyin shu mazgillarda o'zining bu kuni tasdi o'tayotgan bo'lsa-mu, yanala ularni qo'yniga ilib, bola qilib o'zimzarga akilib oldi. Shundan e'tiboran Aysima degan ism Aysimxonga, Jamila degan ism Jamilaxonga o'zgardi. Bu chaqda Aysimxonning o'tirib maktabni bitiray deb qolgan, bo'yiga yetib qolgan chaqlari edi. Uzoq o'tmay bu oildagilar mahalladagi bir qism kishilarning pishni pasod gaplariga pisand qilmay Aysimxon bilan o'g'li Qudratni o'ylab qo'ydi. Kaynidin Jamila xonimi obdan loyiq chiqib qoldi deyishib, bo'yiga yetishigila yotliq qildi. Namat shu chog'da atratning kasiri edi. Yana kelib, u ayni chog'da mahalladagi eng yuqori ma'lumotliq oliy maktabda o'qigan birdan bir yosh edi. Qudratning uydagilari boy oilasida tug'ilgan bo'lsa-mu, esini bilgandan tortib boylikning xo'liqini ko'rmay chiq tasqaqchilik tatib ketgan Jamilaxonga ich og'irtib, biroz bo'lsa-mu yaxshi kun ko'ra degan umid bilan uni Na'matga yotliq qilib aytdi. Na'matning opsi bu oyiga yarashmas qizgan. Bo'lmasa, u kichik turibla ularning oilasi vayron bo'lib ketamdi deb Jamilaxonni yoqtirmadi. Jamilaxon bir qancha yilgacha tug'mag'andan keyin Na'matning opsi bu tug'mas kelinga teximi o'sh bo'lib ketdi. U o'g'liga bu xotinni qo'ydirib etishning qo'yida ha desa tug'mas xotinni uyida chashqami bolalamasmi eshitib to'xtamay Na'matning beshini qaydirmoqchi bo'ldi. Biroq to'ydan keyin Na'mat aqlliq, ishchan, oq ko'ngil, chidamliq, o'zi chiroyliq Jamilaxonni yaxshi ko'rib qoldi. Opsi nimalar desa ajrishishga unmay turib oldi. Uning ustiga Na'mat o'zi horun bo'shang bo'g'ini bilan tabiatidan oq ko'ngil edi. Ajrashsa bora yerning tayini yo'q bu xotiniga es tashlik qiladi, ich og'irtatdi. Siyosatni amillashtirish mazgilda
Арыс әпендінің вәттәнпәрвәр кіші. Социализмға садық ішкәлікі муайялаштырылып, намы әсілі кәлдіріліп, оқуған пәрзәнтлердің бірсіні орныға қызметкі орынлаштырыш тұғырлық құқтырыш кәлді. Айсымханның еші яш чәкілімізден ешіп кәткен еді. Жәмілі хан шәртке ұйғын келәтті. Бірақ қейнапсы төт тәңген дәп күнді іш орны қатырайды екен. Саатке қарап ішкі беріп, саатке қарап іштін түшеді екен. Іші болсы мұ, саат тошмығычы бір еге барамайды екен. Идарысыге лазым боп қалса, кетчілерімі чақырып, ысық йотқандын татып еліп шықып кетеді екен. Мұндақ іш болса, өйінің, ерінің қызметіні қандақ қылуды деп, затылы ұнымыды. Әмеліетті, о бұ келіні қадыр боп кетсе, өзінің контроллықыдың шықып кетіштін әнсір айтты. Шының білән Жәмілі хан

0: az qilish uchun emaslikni tushuntirish kerak. Shunga baladan o'zining natijasidan rozimi emasmi deb so'rab, balalarga natijaning yaxshi yomon bo'lishi ota-onalarga emas, balki balaning o'ziga ta'sir paydo qildiganligini bildirish kerak. Agar balalar o'zining natijasidan rozi bo'lsa, ota-onalar baladan buni qanday tabriklamoqchi ekanligini so'rab baqsa bo'ladi. Bu balaga seni qanday mukofotlayman degandan yaxshi. Chunki balalar o'zi tabriklash usulini tanlaganda o'z-o'zini qanoatlantirgandan keyin boshqalar bilan xoshallikdan teng bahraman bo'lishning muhimligini his qiladi. Mukofotlash bo'lsa, hargizmi ota-onalarning o'zini qanoatlantirish vositasi bo'lib qolmasligi, balki balalarga haqiqiy ilhom beradigan, balalarning o'z-o'zidan qanoatlanish tuyg'usini oshiradigan bir xil usul bo'lishi kerak. Agar balning natijasi rostdan nachar bo'lsa, o'zimi bundan rozi bo'lmagan bo'lsa, bu jarayonda bola ota-onasining tasallisi va ilhomlantirishiga muhtoj bo'ladi. Buning roli balni ayiblash yoki balni jazolashdan cho'ng bo'ladi. Bu jarayonda ota-ona bo'g'ichi oldi bilan balga tasalli berishi, o'zining balining ancha xushal emasligiga diqqat qilganligini balga bildirishi kerak. Bundoq bo'lganda bola ko'nglidagi gaplarni qilib ota-onasi bilan fikr almashtirg'isi keladi. Ota-onalar bolalardan burunqidan ilgirligan yoki chekinganligini so'rab, bolalarni o'z bilan baslashishga taklif etish kerak. Boshqalar bilan baslashishga qaraganda, o'z bilan baslashish texnik sog'lom raqobatlashish usuli hisoblanadi. Chunki o'ziksiz o'z ustidan olqib, borgan seri yaxshi ishki harakatlantirgich kuch paydo qilganda, bolalarda baxt tuyg'usi paydo bo'ldi. O'zini boshqalar bilan solishtirganda, asosli mag'lubiyat tuyg'usi paydo bo'ldi. Har qanday tirishmo boshqalarga yetalmaganda, bolalarda tashvishlanish, xomushlik kasallik alomatlari paydo bo'ladi. Balani o'g'inish jarayoni ustida o'ylantirish, undan keyin kelgusi o'g'inish planini o'z tuzishga yetaklash kerak. Ota-onalar bolalarga o'zi o'ylanib, o'zi plan tuzish imkoniyati yaratib berishi kerak. Garchi bolalarning nurg'un planlari pishib yetilmagan taqdirdimi, ota-onalar amalbar bola uchun hamma planni tuzib berishdan saqlanish kerak. Nurg'un vaqtlarda ota-onalar o'zining bolasida psixikalik masla borligini qabul qilishni xohlamasligi mumkin. Lekin bolalarning psixika maslasi oila muhiti bilan munosabatlik bo'lib qolmasdan, maktabdagi kechirmishlari, fiziologik kasallik qatorliklarining hammasi bolalarning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunga ota-onalar bolalarning psixika sog'lomligiga chuqur ko'ngil bo'lishi, boshqacha ahvolni payqaganda vaqtida aralashishi kerak. Masalan, bolalarda tashvishlanish alomatlari ko'rilganda, xattotlik, musiqa, rasm chizish, shaxmat o'ynash qatorliq shakllar bilan bolalarning sabrchanligi va chidamchanligini yetildirish, bolalarni o'zining psixikistik masalalarini yengishga yetaklash kerak. Ota-onalar yana bolalarning ulug'vor g'oya tiklashiga yordam berish, nishon va g'oyasini aydinlashtirib, turmush va o'g'inishga bo'lgan mas'uliyatchanlik tuyg'usi turg'izishiga yordam berishi kerak. G'oya tiklashda o'z sharoitini ko'zda tutib, o'z oilaligiga asosan g'oya tiklashga yetaklash kerak. Ota-onalar yana bolalarga yaxshi ulgu tiklab, o'zining so'zlar kit orqali bolalarga ta'sir ko'rsatishi kerak.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qetim o'ynamdik. Eskuchi, hey top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ishatdik. Hozir chiniqishni bas ishimiz. Hey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam da chiqadi ekanman. Ilgari bekachilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bog'ansir yaxshi bo'lib ketardi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Nurg'un kishilar yemaklikning sifat kafolat muddati bir kun o'tib ketsa-la, sirtqi ko'rinishda hech qanday o'zgarish bo'lmagan taqdirdimi, yeyishga bo'lmaydi deb qaraydi. Nurg'un kishilar yana o'ylanishi mumkin. Yemaklik o'ralmasadagi sifat kafolat muddati qanday bekitilgandi? Turmush tajribasiga asosan xohlagancha yezilamdigandi. Buning javobi haqiqatan mu xohlagancha yezilgan emas. Dövlətimizin 2011 GB 7718 aldın oralğan yeməkliklər marka ümumi qaydısıdə sifət kapalat müddəti içindəki məhsullatlar seçişki tamamən maskeli doğu dəb iniq görüstülgən. Bu vaxt içindəki yeməkliklərinin sifəti ən yaxşı. Sifət kapalat müddəti ötüb kətkəndən kiyin, yeməkliklərinin sifəti özgürüb, Ozuqlıqımı şununla əgişib tüvəlləb keçişim.

ega qildi. Yana dunyodagi turlari eng mo'l bo'lgan tur topiga aylandi. Zamonaviy turmush bizni hozirgi zamon jamiyatidagi turli qulayliklardan bahraman qilish bilan bir vaqtda yana hash-pash tugicha elib kelgan sog'lomlik to'siqini tushirib qo'ydi. Hayotlik harakatda degan nuqtadan tadqiq qilish orqali yer shari bo'yicha jismoniy harakat saviyasida tuvallash yuzlanishi ko'rilganligi, jismoniy harakatning yetarlik bo'lmasligi yer sharidagi eng cho'ng ommaviy sahiya masalasi bo'lib qolganligi bayqaldi. Uzoq o'tirganlar shuniga sal qarmaslik kerakki, uzoq o'tirish odamni samirtibitib qolmay, uning badan kelib kelgan ichki zaxmlari mu intayin ko'p. Bugun Beijing shahri kasalliklarini tizginlash markazi so'zilma xarakterli kasalliklar tadqiqot o'rindagi mutaxassislar sizga uzun o'tirishning ziyonining sodi qanchalik ishkaligini aytib berdi. Ko'p sondagi kishilar har kuni 9 soatdan ortiq vaqt medirmay o'tirdi. Xizmat, o'g'inish qatorliq ehtiyojlar tufaylidan uzoq o'tirish borgan sir umumlashmoqda. Uzoq o'tirish, xizmat, o'g'inish, ko'nglichi jarayondagi uzoq vaqt o'tirish yoki yetishni o'z ichiga oladi. Masalan, kitob ko'rish, televizor ko'rish, kompyuter ishlatish, optimal aydash qatorliklar. Bu vaqtda organizmning energiya sarfiyot saviyasi nihoyatda tuvan bo'ladi. Mo'ljallanishcha quramiga yetganlarning har kuni o'tir hisob bilan 55% dan 70% gacha uxlamagan vaqtda jim o'tirib, oz harakat qilish oldida turdi ekan. Ko'p qism kishilarning har kuni medirmay o'tirish vaqti 9 soatni ishib ketadi ekan. Siz hisoblab baxsangiz bo'ladi. Har kuni uxlamagan vaqtda o'zingizning qanchalik vaqt o'tirgan yoki yotgan holatda ekanligingizni payqasangiz, natijasi balkim sizni hayron qoldirishi mumkin. Uzoq o'tirish badanga ziyonli, uning ustiga zihniy umumiyizlik bo'ladi. Uzoq o'tirib harakat qilmaslik salomatlikka ziyonli. Uzoq o'tirish badan iqtidorining tuvallishini keltirib chiqaradigan muhim omil bo'lib qoldi. Hamda yurak qon tomir kasalliklari, diabet kasalligi, qondagi may normalsizligi, semizlik, muskul so'ngak kasalliklari va rak kasalligi qatorliq sog'lomlik masalalarining yuz berish xavfini oshirib yetadi. Yurak qon tomir sog'lomligi va yurak o'pka iqtidori. Uzoq o'tirish vaqti bilan yurak qon tomir kasalliklarining xatri o'tirsida munosabat mavjud. Vaqt qancha uzun bo'lsa, xatri shuncha cho'ng bo'ladi. Uningdan boshqa, uzoq vaqt uzildirmay o'tirgan yoki yotgan kishilarda yurak qon tomir kasalliklariga girdtar bo'lish xavfi texmi yuqori bo'lishi mumkin. Yana ba'zi tadqiqotlardan bayqilishcha, uzoq o'tirish yurak o'pka iqtidorining tuvallishini belgilaydigan muhim omil bo'lishi mumkin ekan. Hatto uzoq o'tirishning yurak

yig'ilib qelishini keltirib chiqardi. Bo'libmi, qorsaqning tuvanki qismi va bel dumbi qismi yig'ilib qilib, markaz xarakterlik semizlikni keltirib chiqardi. Muskul, so'ngak va bo'g'im. Uzoq o'tirish so'ngak supti va muskul kuchining tuvallab ketishini keltirib chiqardi. Bundan boshqa, uzun vaqt jim o'tirish holati bo'yin umurtqasi kesili, bel umurtqa orliq taqsis bo'lib deb chiqish, so'ngak shalanglashish, tiz bo'g'im yallig'i qatorliq kasalliklarning paydo bo'lish xatirining ishi bilan munosabatli. Fursatni g'animat bilish, uzoq o'tirish holatini harakat holatiga aylantirish. Beijing shahri kasalliklarni tizginlash markazi so'zlim xarakterli kasalliklar tadqiqot o'rindagi mutaxassislarining tunishtirishicha, uzoq o'tirish vaqtini cheklash, aktiv badan chiniqtirish salomatlikka intayin foydali ekan. Hamma odam badan faoliyatini oshirish va uzun o'tirish holatini azaytishdan nafga erisha oladi. Bu so'zlim xarakterli kasalga giriftor bemorlarni ham o'z ichiga oladi. Dunyo sog'liqni tashkiloti o'zining salomatligiga yor bergan doirada imkon qadar uzun o'tirish vaqtini cheklash taklifini berdi. Uzun o'tirish vaqtini har xil sijillikdagi badan harakati bilan shug'ullanishga o'zgartganda, yenik sijillikdimi sog'lomlik foydasi olib keladi. Uda o'tirish holatini buzib tashlash, masalan, o'rtirish yoki minishmi badanga foydali. Harakat qila oladigan fursatni chang tutish. Masalan, ommaviy avtobus qo'ltirib ishga borganda bir bekat burun avtobusdan tushib piyoda minish, binoga chiqqanda palampaydan minish, ishdan tushganda velosiped minib uyga qaytishni tanlash, tamoqdan keyin musiqa anglab sayr qilish, hafta oxirida bir necha do'sti bilan sirtqa chiqib faoliyat qilish qatorliqlar. Uzun o'tirish holatini pat-pat o'zgartirishni esiga olish. O'tirganda boshni ko'tarib, maydisini kerib, yaxshi o'tirish holatini saqlashga diqqat qilish kerak. Sharoit yar berganda har 20 minutdan 60 minutgacha o'rindan turib, 3 minutdan 5 minutgacha harakat qilish kerak. Ko'pchilik doim ishlatiladigan sur'at bilan piyoda minishni tanlasa yoki aslidagi o'rinda o'rindiqdan turib, o'rtirib o'tirish harakatini qilsa bo'ladi. Yana butun badanni so'zish harakatlarini qilsa bo'ladi. Masalan, belakni aylantirish, zo'ngzib o'tirish, putni egiz ko'tarish, o'rtirib oldiga egish, cho'ng qadam bilan putni besish qatorli harakatlarni qilsa bo'ladi. Yoki yon telefon qatorli qurollardan foydalanib, o'ziga bir kichik askartish bekitib, xuddi o'quvchilik davridagi darsdan tushish qo'ng'irog'iga o'xshash, o'zini har 45 minutda o'rindan turib harakat qilishga askarsa bo'ladi. Sharoiti borlar egizlikni xohlagancha tanishigini bo'ldigan ustal ishlatsa bo'ladi.

qarz olgan pulni qaytarmasa bo'lamdi. 2016 yili 4 ayning 1 kuni Xiaoming Shawangdan 30 ming yuan qarz olgan. Xiaoming qarz ujiti yizib bergan hamda 2017 yili 10 ayning 1 kundan burun qarzni qaytarishga bitishgan edi. Ammo qarz muhliti toshqandan keyin Xiaoming qarzni qaytarish to'g'risida Shawangga izchil eg'iz ochmadi. Xiaoming mo Shawangni tashabbuskorlik bilan izlab qarzni qaytarmadi. 2020 yili 12 ayning 3 kuni Shawang Xiaomingning o'ziga 30 ming yuan qarz ekanligini esiga olib, Xiaomingdan qarzni qaytarishni talab qildi. Undaqda Xiaoming qarzni qaytarishi kerakmi? Ixtilob qonun dasturining 188-moddasida mundaq deyilgan. Xalq sud mahkamasidan haq talab huquqini qo'g'dashni talab qilish da'vo vaqt chekining surki 3 yil bo'ladi. Qonunlarda ayrim belgilimi bo'lsa, shu belgilimi bo'yicha bo'ladi. Dava vaqt chekining surki huquqdor huquqining ziyonga uchirganligini va majburiyat o'tigichini bilgan yoki bilishki tegishlik bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Qonunda ayrim belgilimi bo'lsa, shu belgilimi bo'yicha bo'ladi. Lekin huquqiy ziyonga uchirgan vaqtdan tartib hisoblaganda 20 yildan eshib ketgan bo'lsa, xalq sud mahkamasi qo'g'dimaydi. Alayda ahvolda xalq sud mahkamasi huquqdorning iltimosiga asosan uzartishni qaror qilsa bo'ladi. Jungoda qarz olgan pulni qaytarish qilsig'maydigan

Haqiqat deyilgan gap bar. Başqalardan qarz alğan pulni qanchalik vaqt ötken bolishidan qat'i nazar qaytirish kerak. Ammo axtalab qonun dasturida bu ruhning aksichi bo'lgan bir xil tuzum, ya'ni da'vo vaqtchiki belgilangan. Da'vo vaqtchiki deganimiz axtarning huquqini cho'qim aktiv tashabbus qilishi kerakligini ko'rsatadi. Agar axtar qonunda belgilangan vaqtchiki suriki ichida huquqini yurgizmasa, undaqda vaqtchiki suriki toshqandan keyin qarzdorning qarz majburiyatini ado qilmaslik huquqi bo'ladi. Huquqlarning huquqini faol yurgizishiga ilham berib, kishilarning qonun ishlariga eslib kelishidan saqlanish. Shuning bilan bir vaqtda sot mahkamasining diloni sot qilish besimini yeniklatish uchun da'vo vaqtchiki tasdiqlangan. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimiga asosan da'voning vaqtchiki suriki odatda 3 yil bo'ladi. Agar haqdor da'vo vaqtchikining suriki ichida qarzdordan huquqini tashabbus qilgan bo'lsa, undaqda da'vo vaqtchiki uzilib qolish ahvoli ko'riladi. Ya'ni 3 yillik da'vo vaqtchiki qaytadan hisoblanadi. Bu misalga konkretlashtirganda 2016 yili 4 ayının 1 günü Shaowang Xiaoming'a pul qarz berib turgandan keyin Shaowang Xiaoming'a nisbatan 30 ming yuan haqdorlikdan bahraman bo'ldi. 2017 yili 10 ayının 1 günü pul qarz ilish vaqt suriki toshqan. Shaowang Xiaoming'dan 30 ming yuanni qaytirib berishni talab qilishga huquqliq. Xiaoming qarzni qaytirmagan. Bu Shaowang'ning Xiaoming'a bo'lgan qarzdorlik da'vo vaqtchikining atsidan boshlab hisoblandiganligidan derak berdi. Agar Shaowang 2017 yili 10 ayının 1 günidan 2020 yili 10 ayının 1 kunigacha bo'lgan mazgilda Xiaoming'dan azaldan pul qaytirishni talab qilmagan bo'lsa, Xiaoming'u azaldan Shaowang'a tashabbuskorlik bilan qaytirib baxmagan bo'lsa, undaqda 2020 yili 10 ayının 1 kuni Shaowang'ning 30 ming yuan axtarligining da'vo vaqtchiki toshqan bo'ladi.

Qadirlik radio anglovchilar, bugungi qonun liniyasi programmasi mush yerda ayoqlashdi. Programimizning muharriri riyosatchisi Kirish Turgutsi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Arapat Husanjon. Programimizda anglatilgan qisman mazmunlar Shinjan qonunchilik gazetasidan ilindi.

quyosh nuri tushmagan yer sovuq, ko'ngilsiz bo'lgandek, mehr muhabbatsiz kishi hayoti ma'nisiz ham xushallikdan yiroq bo'ladi. Mehr muhabbatdan iborat bu yuksak darajadagi go'zal xislat bilan qalbimiz mangu chin muhabbatning zar nurlariga cho'milib turadi. Mehr muhabbatni har vaqt qalbimizdan ayirmaylik. Shu mehr muhabbat orqali o'zimizni ham atrofimizni chaqnatib turaylik. Mehr muhabbatlik kuylarimizni yangratayli, uzilmas melodiya damlarimizni go'zallikka to'ldiraylik.

0: ishni kuchaytirish kerak. Tarmoq rayon halqigan masalalarga qarata bir tutash planlash, moslashtirish salmoqini oshirib, tuzash birikma kuchini shakllantirish kerak. Iqtisodiy taftish qilish orqali tuzitishni tutqi qilib, xomchot boshqarishni kuchaytirib, moliya iqtisod intizomiy cheklamasini kuchaytirib, moliya boj tuzilmasi islohotini cho'nqirlashtirib, moliyani ilmiy boshqarishning amaliy unumini o'stirish kerak. Yig'inda mamlakatlik fan texnika yig'inining ro'yini izchil amaliylashtirish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Yig'inda mundoq deb ko'rsatildi. Fan texnika kuchlik davlati qurish nishonini cho'rdab, davlatning muhim fan texnika vazifalarini yuqori unumda tashkillab yo'lga qo'yib, muhim aslahalardan yuqori unumda foydalanishni ilgari surib, davlatning strategik fan texnika kuchlarining sistemalashib, hamkorlashib o'tkalga hujum qilishni kuchaytirib, fan texnikada yangilik yaratishning jo'ngochi zamonaviylashtirish qurilishidagi strategik tiraklik rolini to'liq joriy qildirish kerak. Fan texnika kuchlik davlati qurish asosini puxtalab, ul tadqiqotning asosiy hujum yo'nalishi va nuqtaliq sohalarini yanama oydinlashtirib, dastlabki yangilik yaratishga foydali fan tadqiqot ekologiyasi barpo qilib, yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishni tez ishga oshirish kerak. Yig'inda ma'rif taraqqiyotining 15-5 yillik yirik planı qarab chiqib ma'qullandi. Yig'inda mundoq deb ko'rsatildi. Muharibni oldin taraqqiy qildirishda chang turib, odillikni kuchab ilgari surib, qurilmini a'lolashtirib, sifatni o'stirib, muharib kuchlik davlati qurishni yangi palliga ko'tarish kerak. Muhim strategik vazifalarni amaliylashtirib, axloq orqali odam tarbiyalash yangi andissi yaratib, muharibning fan texnika va ixtisosliklarga bo'lgan taraqqiy rolini kuchaytirib, Muharibning ommaviy mulozimat sifati va saviyasini umumjilik o'stirish kerak. Muharib boyligini bir tutash planlab o'rinlashtirishni a'lolashtirib, selinmi kapolatini yanama kuchaytirib, sapa muharibini cho'nqur yo'lga qo'yib, o'quvchilarning sog'lom o'sib yetilishi, umumjilik taraqqiy qilishini ilgari surish kerak. Yig'inda go'zal jungo qurilishining 15-5 yillik yirik planı qarab chiqib ma'qullandi. Yig'inda mundoq deb ko'rsatildi. Güzel jungo qurilishi bir turlik sistemi qurilishi. Nuqtaliq o'tkalga hujum qilishni yaxshi tutib, ko'k osmon, suzuk suv, pokiz tuproqni qo'g'dash jangini cho'nqur yaxshi qilib, ekologiya sistemasini a'lolashtirishni bir tutash planlab olg'a siljitib, klimat o'zgarishiga faol taqobil turib, yeshil ishlab chiqarish, turmush usulini shakllantirishni tezlatish kerak. Hamkorlik va moslashishni kuchaytirib, qonunchilik, bozor, fan texnika, siyosat birikmi mushtini yaxshi etib, güzel jungo qurilishni ilgari surishda uzluksiz yangi natijalarni qo'lga keltirish kerak. Yig'inda Jonxo xalq jumhuriyatining yo'l qatnash bexatarligi qonuni tuzitish kirgizilgan loyihasi muzokara qilindi ham prinsip jihatidan ma'qullanib, loyihani mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi. Yig'inda mundoq deb ko'rsatildi. Yo'l qatnash bexatarligini tuzash saviyasini yanama o'stirib, yangi bexatarlik xavf-xatarga faol puxta taqobil turib, turli qatnash hodisalarini to'sib, xalq ommasining jismoniy, mol-mulk bexatarligini texim yaxshi qo'g'dab, yuqori sifatli taraqqiyotga kuch qo'shish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining boshlig'i Jao Loji 6 ayning 11-chi kuni Yaponiya xalqaro sodini ilgari surish jamiyatining boshlig'i Avam palatasining sobiq boshlig'i Kono Yoxining vafot bo'lganligi munosabati bilan uning oil tavallariga ta'ziya telegrammasi yo'llab ta'ziya bildirdi. Jao Loji mundaq deb ko'rsatdi. Kono Yoxi apandi Yaponiyaning nufuzli siyosiyoni. Shundaqla Jungo xalqining qadinas do'sti. Uzundan buyan Jungo bilan Yaponiyaning do'stlik ishlariga kuch chiqarib keldi. 1993 yili Kono Yoxi apandi shu chaqdagi Yaponiya hukumat taraf bosh kotibi bo'lib sifati bilan e'lon qilgan hol so'rg'uchi ayollar masalasi to'g'risidagi Kono Yoxi suhbati hozirgacha ijobiy ta'sirini joriy qildirmoqda. Sizlarning Kono Yoxi apandining irodasiga varislik qilib Jungo Yaponiya munosabatining normal yo'lga qaytishini ilgari surishda aktiv rol o'ynashinglarni umid qilaman.

0: o'xshash bo'lmagan sohalarning qoida nizom o'lchimi, tasdiqlash tartibi, nazorat qilib boshqurish talabini birlashtirib, choy ishlab chiqarish, bevosita ko'rsatib setish, elektronlik savdosi qatorliq kasblarni ichish ko'rsatmasini yangidan tuzib yo'l qo'yib, bozor subyektining makonlashib tijorat qilishini butun zanjirlik mulozimat bilan ta'minladi. Tijoratchi Shang Fan mundoq dedi. Oldingi bosqichliq planlashdan kenishki elishqicha asoslangan asos bo bo'ldi. Hamda o't o'chirish, tozalik, omonlik saqlash qatorliq ko'p xil tijorat talabi mujassamlandi. Bizning qurishga tayyorlik qilish vaqtimiz zo'r darajada qisqirdi. Tanarxmi tuvallidi. Shanxi o'lkasining Xanjong shahridagi noya boshqarma darajalikdan yuqori rahbarlik manzillari diqqatni tijorat savdo muhitining subutini o'stirish, o'zgichi kasblarni yetildirish, bozor subyektini qiyinchilikdan qutuldirish qatorliq gavdalik qiyin masalalarga markazlashtirib, 1100ni ortiq masalani chuqur tashirib o'tirg'i qo'yib, tadbirlarni turmi-turi inchiklashtirib, yep xalqliq tuzatishni amillashtirdi. Shanxi o'lkasi Xanjong shahrlik partkom tashkilot bo'limining muavin boshlig'i Li Chao mundaq dedi. Biz ishkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa shuramiz. Umum uchun partiya qurish, xalqi baxti yaratish, ilmiy tadbir belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlash bosh talabini chin ko'zlab, ommaga, korxonalarga asosiy qatlamga mulozimat qilib, haqiqiy turda o'g'inish, tarbiyaning unumini tijorat savdo muhitini a'lolashtirish, iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lishdiki, amaliy natijaga aylantiramiz.
1: Stansimiz xabari. 2026-da dunyo kishilik huquqini idora qilish yuqori darajaliklar munbiri 6-oyning 11-chi kuni Beijingda o'tkazildi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar mundaq deb qardi. Rais Xi Jinping kishilik huquqi hurmat qilish va kishilik huquqini kafolatlantirishga yuksak ahamiyat berdi. 2023 yili dunyo kishilik huquqini tuzash yuqori darajaliklar munbiriga tabrik xati avatib, bexatarlik orqali kishilik huquqini qo'g'dash, taraqqiyot orqali kishilik huquqini ilgari surish, hamkorlik orqali kishilik huquqini olg'a siljitishdan iborat Jungo tashabbusini o'tirg'i qo'ydi. Jungo davr iqimiga moslashgan, o'z davlatining ahvoliga uyg'un keladigan kishilik huquq taraqqiyot yo'lida minishni ching turib, davlatning 4 qarorlik kishilik huquq harakati planini muvaffaqiyatlik yo'lga qo'yib, Jungochi zamonaviylashtirishni ilgari surish jarayonida kishilik huquqi kafolatlik qilish saviyasini uzluksiz o'stirib, kishilik huquq ishlarida yangi tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. Govyin axborot ishxonasi 6-oyning 11-chi kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Yezgiligi Yezi ministrligining aloqador mas'uli mundaq dedi. 1996 yili partiya markaziy komiteti sharqiy qismdagi dengiz bo'yidagi taraqqiy qilgan o'lka, markazga bevosita qarashliq shaharlarni g'arbiy qismdagi nomrat rayonlarga yordam berishga o'rinlashtirgandan buyon sharqiy rayonlar bilan g'arbiy rayonlarning hamkorligi 30 yilni boshdan kechirib, nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish jangining g'alibasini qo'lga keltirish, nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish jangining natijalarini mustahkamlash va kengaytishda muhim rolini joriy qildirdi. Yezgiligi Yezi ministrligining muavin ministri Mardon Muqiyit yig'inda mundaq dedi. Yaqin yillardan buyon Yezgiligi Yezi ministrligi aloqador tarmoqlar har qaysi hamkorlashuvchi o'lkalar bilan birlikda kasblar hamkorligini muhimning muhimi qilishda chang turib, mavqeani g'arbiy qism hamkorlik rayonlarining taraqqiyot asosi va boylik afzalligiga qaratib, yetakchi kasblarni kuchab yetildirib, kasb zanjirini uzartish, to'liqlash, kuchaytishni ilgari surib, o'zgichi kasblar zanjirining taraqqiy qilib zo'rayishni ilgari surdi.
1: Stansimiz xabari. Amerika zuntungi 6-oyning 11-chi kuni Oqsaroyda mundaq dedi. Eron urushiga aloqador bir turlik muhim kelishim hosil qilindi. Bu kelishim mushaftining oxiri Yevropada imzolanishi mumkin. Tushunish aslatmasi imzolangan hamon Iran yadro quroliga ega bo'lmaydi. Hormuz bo'g'izi darhol ichitildi. U yana mundaq dedi. Xarik orli harakati o'ylanish doirasiga kirmaydi. Men aslida shu kuni kechda Iranga qaratilgan zarba berish va bombardimon qilish harakatini amaldan qoldirdim. Iranning suhbat umkiga

turgan ehvaldan xabardor bir arbob shu kuni mundaq dedi. Iran bilan Amerikaning tushunish asatmasining nusxasini tegi tasdiqlamadi. Iran suhbatda asosliq masalalarga yo'l qo'ymadi. Iran Islom parlamenti davlat xavfsizlik komitetining raisi mundaq dedi. Iran qurolli kuchlari hozir eng yuqori darajalik urush tayyorligi holatida turmoqda. Hamda turli tahdid va xirislarga taqabul turish tayyorligini qilib bo'ldi.

Millətni gülləndürüş zor vəzipisini zimmisiga aladigan davr yeni kişilərini tirişib yetişdiriş kerak. Ma'rif dövlətning ulug işi, partiyaning ulug işi. Partiya 18-nji qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti ma'rif xizmatiga yüksek ahamiyat berib, mamlakatlik ma'rif yig'ini ochib, Jongo ma'rifini zamonaviylashtirish 2035 ni besib tarqitib, har darajalik turlik maktablarning ideyaviy siyasi xizmatini umumizlik kuchaytirib, ma'rif sohasidagi universal islohotni olg'a siljitib, darslik qurilishida davlatning ish huquqi o'rnini kuchaytirdi. Ma'rifning qiyofatida andizi xarakterlik o'zgarish bo'lib o'tdi. 14-5 yil mazgilida biz partiya va davlat ishlarining taraqqiyot umumligi yuksakligida turib, partiyaning ma'rif fangjinini umumizlik izchillashtirib, ma'rif ishlarini oldin rivojlantirishni ching turib, partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisoslarni yetishtirishni ching turib, ma'rifni tirishib, xalq rozi bo'lgudek yaxshi boshqurib, ma'rifning zamonaviylashishini tez olg'a siljitish yangi safarda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni yetishtirishimiz kerak. Sosialistik maktab boshqurish yo'lnishida ching turib, axloq orqali odam tarbiyalashni ma'rifning tub vazifasi qilib, ma'rifning sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amaliyat ko'rsatishdagi muhim rolni joriy qildirib, maktablarda ideyaviy siyosiy nazariya darslarini isloq qilish va uningda yangilik yaratishni cho'nqurlashtirib, maktablarning tantarbiya, go'zallik tarbiyasini kuchaytirib va yaxshilab amgak tarbiyasini keng qanot yaydirib, sapa ma'rifini rivojlantirib, ma'rif adilligini olg'a siljitib, o'quvchilarning axloqiy, axli, jismoniy go'zallik, amgak jihatlardan atrofliq yetilishini ilgari surib, o'quvchilarning vatanparvarlik hissiyoti, ijtimoiy mas'uliyatchanligi, yangilik yaratish ro'yi, amaliyotdan o'tkazish iqtidorini yetildirishimiz kerak. Odam kuchi boyligi yangi taraqqiyot andisi barpo qilishdagi muhim tayanch. Yangi taraqqiyot andisiga uyg'unlashgan ma'rif qurilmasi, fan kasb qurilmasi, ixtisoslarni yetishtirish qurilmasini a'lolashtirish kerak. Umumiy xalqning umrlik ugunishiga turtki bo'lish mexanizmini mukammallashtirib, husuliy teximi jalliq, boyligi teximi mol, ugunishga teximi qulaylik bo'lgan umrlik ugunish sistemasini barpo qilish kerak. Kasbiy ma'rif va tarbiyani zo'r kuch bilan rivojlantirib, amgakchilarning ma'rifati va kirim saviyasini unumlik o'stirib, teximi to'liq, teximi yuqori sifatlik ishqi o'rinlashtirish orqali o'tir hal kirimliklarni ko'paytirib, ishki ehtiyojning yoshirin kuchini qo'zg'ash kerak. O'z oldiga yangilik yaratish iqtidorini o'stirib, oshqushluq, yadroliq texnikalarda tezdan bo'sish hosil qilish yangi taraqqiyot andisini barpo qilishdagi oshqushluq masala. Davlatimizdagi oliy maktablar og'ir yukni botirlik bilan zimmasiga olib, oliy maktablarning ul tadqiqot, fan texnikada yangilik yaratishdagi yoshirin kuchini qo'zg'ab, diqqatni davlatning strategiyalik ehtiyojiga markazlashtirib, oshqushluq, yadroliq texnikalar bo'libmi qoldim bo'g'idigan masalalarni nishonlab, texnika o'tkirligi hujum qilishni tezlatish kerak. Qo'sh birinchi daraja qurilishidagi oliy maktablarning fan texnikada yangilik yaratish xizmatini kuchaytirishiga madad berib, yuqori saviyalik dashoylarga tayinib, bir turkum tadqiqot aslarlarini joylashtirib va qurib, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotning bir gavdalishini olg'a siljitish kerak. Oliy maktablarning ixtisosliklar qo'shoni qurilishi va islohotini cho'nqurlashtirib, yuqori sapoli o'qituvchilar qo'shoni barpo qilib, birinchi qatar turadigan texnik ko'p ixtisosliklarni yetishtirish kerak. Mavqani davlatning rayon taraqqiyot strategiyasiga mulozamat qilishga qo'yib, ma'rif boyligining rayon tavasidagi taqsimlanishini a'lolashtirib, nuqta, liniya, doira birlashtirilgan sharq rayon,
Отыра район, ғәрби районла маслаштырылған Марып тәрәкет бошлықы әндейсіні тез шәкілләндіріп, Марыпның район тәрәкет стратегиясіге мұлазымет қылы сәвиясіні өстіріш керек. Марып сахасының универсал ұслахатыны ұмымызлік чон құрлаштырып, Марып ұслахатының сестімілікліқі бір пүтілікі маслықыны күшейтіш керек. Yeni dəvirdiki maaribni bağlaş ıslahatını çonqurlaşdırış, umumi layihəsini otturuq qoyuş və əməliləşdirişini yaxşı tutub, Jongonun əməliyyətiga uyğun kilidigan, dünyavi səviyyəgə igə bolgan bağlaş sistemisini bərpa qilish kerak. Yeni taşsıman öpki yallığı yuqumiga taqabul turgandan boyanki, kən köləmlik tor maaribi təcrübələrini yakunlab, uçur texnikasidan paydalanıp, Marib ideyasini yangilash, marib andisini o'zgartirish kerak. Maribning sirtqi ichivitishni kengaytirib, maribning ichivitishining dunyoviy joylashtirilmasini a'lolashtirib, xalqaro fan-texnika aloqa hamkorligini kuchaytirib, qatlam va saviyani o'stirish kerak. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik tuvan chekini ching saqlab, to'g'ri siyosiy yo'lnishga Haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Radio anlovchi do'stlar, tuvanda boshuvchi Xi Jinpingning 2021-yil 2026 kuni Jongu Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biurosunun 28-ci qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yukur süpətlik tərəqiyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünü anlatımız.

Xuddi bir CP qirtib qo'yib atgandek, asta-asta aslimga kelishga boshladim. Darsni mo tezli olg'a besib, qaytadan muallimlarimning ishonchiga erishdim. Ko'nglim mo joyiga tushdi. Xotirjamlik nima degan yaxshi? Axatning orqasida yurgan chegimda atrofimizda voy deb turadigan. Biz uchun pul xajlaydiganlar bo'lsinmi? Lekin nima uchundir o'zimni toza, erkin, ozod his qilmagandim. Diskoxondagi chekiga yetgan shovqin suranlar orasida shunday xushal o'ynayotganda qisammi? Biroq xuddi boshqa birsining rolini ilayotgandek bilinib, o'zimga o'xshamayla qolgan edim. Keyingi yozliq ta'tildimi, uyga qaytib, dadam opamlarga hamroh bo'ldim. Ular

ularga qarab özümni texmo baxtlik his qilatdim. Ailemizning iqtisodiy ahvolimi bag'an sir yaxshilanib atdi. Hamma ishlar shundoq yaxshi. Bunundan keyin texmo yaxshi bo'lib ketadi. Xoshallik menga mangu yar bo'ladi deb o'ylaydim. Afsus, bir yilning to'rt fasli bo'lgandek, kishilik turmushdimi tuyuqsiz yomg'ir yig'ib, jut shivirg'an soqidigan ishlar bo'lib turadi ekan. Bir kun muallim meni ishxonasiga chaqirdi. Ko'nglimda har xil qiyoslar bilan ishxonaga kirdim. U birdan u yer, birdan bu yerdan gap aytib o'tirib, oxirida shundoq dedi. Hozir darsmi bir xil ketyapti. Shunga senga o'xshash chat yozadigan kelgan ballarni uyga berib kelsa deb o'ylashdik. Bunda qilganda kayfiyatingizni tengshab imtihonga texmi yaxshi tayyorlik qilib bo'ladi. Uning gapini toza tushunib ketmadim. Men hozirgacha maktabda bundoq bir qoidaning borligini anglamagandim. Uyga u o'tda ketgan ba. Biroq o'qish boshlangani tek uzoq bo'lmagan edi. Muallim mening ishkilib otganligimni ko'rib, ortiqcha o'ylanib o'ltirmay, darhol uyinga berib kel. Vaqti 3 kun dedi. Men yanila gangirgan holda yataqqa qaytib kirdim. Sabaqdoshlarim odatdagidek dars takrorligi turibdi. Ularga muallimning deganlarini aytib berdim. Voy, yaxshi ekan-ku. Dedi sabaqdoshim Nijat. Bizning uyimiz mo yezdi bo'lgan bo'lsa-ku degan. Nima degan zo'r g'amxo'rlik bu? Lekin bu ish menga sal g'alit tuyulyapti, dedim men. Bek ortiq o'ylab ketdingmi qandoq? Yana necha oydan keyin imtihon boshlandi. Biz mo 3 yillik o'qishga xotima beramiz. Mushunda qalqiliq paytlarda muallimlar mo bir ishni o'ylab qildi degina. Shunda qilib atis at deganda avtobusga o'tirib yurtga qarab yo'lga chiqdim. Shahardan yurtga berish uchun oz kam 300 km yo'l yuratdik. Avtobusning suratimi unchalik tez emas edi. Kun o'ltiray deganda uyga keldim. Xayolimda dadam bilan opamni tuyuqsiz xush qilib yetishni o'ylaydim. Ularning meni ko'rgandan keyingi xushliklari menga bo'lgan amroqligini ko'z oldimga keltirganimda cheksiz bir huzur meni mas qiladi. Oyla kirpla bir g'alitilikni his qildim. Uruqtiqqanla oylig'i toplishib olgan bo'lib, hammasi qarliq kiyim kiyib olgan edi. Buni ko'rib, yurakim qartada qip qoldi. Aloqa zodlikda ularning orasidan opam bilan dadamni izladim. Kutmaganda opam shig'lig'inicha oldimga chiqib keldi. O'g'limizmi keldi? Endi biz kimning soyasida yashaymiz? O'g'lim muallim bo'ldi deb og'zingizdan tushirmaydingiz-ku. Ko'nglim qandoq turib bir kelishmaslikni sezdi. Lekin yanada ishinishga majolim yo'q edi. Opam kelibla meni bag'riga besib, ho'ngrab yig'lashga boshladi. Opa, sada nimish bo'ldi? Dedim men mishig'lab turib. Anglamoqchi bo'g'unim, hargizmi ko'nglimdagi gumonning javobi emas edi. Dadan ketib qoldi o'g'lim. Ko'rinmas bir qo'l kelib, yurakimni qattiq mo'jdi. Og'riq dastidan butun vujudim siqrab ketdi. Ko'zimga qorong'ulik tiqilib, hamma narsa alang-salang ko'rinishga boshladi. Opamning degan gaplari xuddi bir aks sadodek kallamda qayt-qayt jaranglamoqda edi. Yolg'on. Bu mumkin emas. Dadam ne ketdi? U mening muallim bo'lishimni saqlayotgan tursa. Men tek muallim bo'lmadim. U hech yerga ketmaydi, opa. O'yla ichini yig'izar qaplagan edi. Bardalla bu ovozlar mendan asta-asta yiroqlayotgandek bilindi. Meni shirin uyqu basmoqda edi.

Ayrim to'g'risida so'zlashib, ruhimni ko'tarishga tirishdi. Imtihon yaqinlashgan sari, men o'zimni tutib olib, kayfiyatimni tengshidim. Chunki bu imtihon biz uchun kelgusi istiqbolimizdan darak beradi. Men dadam bilan opamga yuz kelishim kerak edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qarz olgan pulni qaytarmasa bo'lamdi. 2016 yili 4 ayning 1 kuni Xiaoming Shawangdan 30 ming yuan qarz olgan. Xiaoming qarz ujiti yizib bergan hamda 2017 yili 10 ayning 1 kundan burun qarzni qaytarishga bitishgan edi. Ammo qarz muhliti toshqandan keyin Xiaoming qarzni qaytarish to'g'risida Shawangga izchil eg'iz ochmadi. Xiaoming mo Shawangni tashabbuskorlik bilan izlab qarzni qaytarmadi. 2020 yili 12 ayning 3 kuni Shawang Xiaomingning o'ziga 30 ming yuan qarz ekanligini esiga olib, Xiaomingdan qarzni qaytarishni talab qildi. Undaqda Xiaoming qarzni qaytarishi kerakmi? Ixtilob qonun dasturining 188-ci moddasida mundaq deyilgan. Xalq sud mahkamasidan haq talab huquqini qo'g'dashni talab qilish da'vo vaqt chekining surki 3 yil bo'ladi. Qonunlarda ayrim belgilimi bo'lsa, shu belgilimi bo'yicha bo'ladi. Dava vaqt chekining surki huquqdor huquqining ziyonga uchirganligini va majburiyat o'tigichini bilgan yoki bilishga tegishli bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Qonunda ayrim belgilimi bo'lsa, shu belgilimi bo'yicha bo'ladi. Lekin huquqiy ziyonga uchirgan vaqtdan tartib hisoblaganda 20 yildan oshib ketgan bo'lsa, xalq sud mahkamasi qo'g'dimaydi. Alayda ahvolda xalq sud mahkamasi huquqdorning iltimosiga asosan uzartishni qaror qilsa bo'ladi. Jungoda qarz olgan pulni qaytarish qil sig'maydigan haqiqat deydigan gap bor. Boshqalardan qarz olgan pulni qanchalik vaqt o'tgan bo'lishidan qat'i nazar qaytarish kerak. Ammo axtalab qonun dasturida bu ruhning aksichi bo'lgan bir xil tuzum, ya'ni da'vo vaqtchiki belgilangan. Da'vo vaqtchiki deganimiz axtarning huquqini cho'qim aktiv tashabbus qilishi kerakligini ko'rsatadi. Agar axtar qonunda belgilangan vaqtchiki surki ichida huquqini yurgizmasa, undaqda vaqtchiki surki toshqandan keyin qarzdorning qarz majburiyatini ado qilmaslik huquqi bo'ladi. Huquqdorning huquqini faol yurgizishiga ilham berib, kishilarning qonun ishlariga eslib olishidan saqlanish, shuning bilan bir vaqtda sud mahkamasining diloni sud qilish bisimini yeniklatish uchun da'vo vaqtchiki tasdiqlangan. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimiga asosan da'voning vaqtchiki surki odatda 3 yil bo'ladi. Agar haqdor da'vo vaqtchikining surki ichida qarzdordan huquqini tashabbus qilgan bo'lsa, undaqda da'vo vaqtchiki uzilib qolish ahvoli ko'riladi. Ya'ni 3 yillik da'vo vaqtchiki qaytadan hisoblanadi. Bu misalga konkretlashtirganda 2016 yili 4 ayning 1 kuni Shawang Xiaomingga pul qarz berib turgandan keyin Shawang Xiaomingga nisbatan 30 ming yuan haqdorlikdan bahramon bo'ladi. 2017 yili 10 ayning 1 kuni pul qarz ilish vaqt surki toshqan. Shawang Xiaomingdan 30 ming yuanni qaytarib berishni talab qilishga huquqliq. Xiaoming qarzni qaytarmagan. Bu Shawangning Xiaomingga bo'lgan qarzdan

Bunun qarta tür baş injineri bağ berip mındaq dedi. O muhit asrashni toğra, dal jaydı qolındığan ilim pengi aylandırdı. Wang Jing yana Dengiz Okean qurilishi muhit asrash kasbi texnikasida yenilik yaratish ittifaqi qurishga yetekçilik qilib, 21 oliy maktab karxonalarini toplab, latqa tuproqdan qaytib foydalanish to'g'risidagi muhokama yig'ini elib berib, inqilob xarakterlik loyihani barliq keltirdi. Ya'ni bir taraf qilingandan keyingi latqa tuproq bilan mikroorganizm bakteriya dorisini birlashtirib, soildagi nam yerni asliga keltirish materiali yasab chiqishni qaror qildi. Bu material nansha taqim arallarida qo'llanilib, yepinch o'simliklarning asliga kelish vaqtini 40% qisqartdi. Bugün kunda Wang Jing ko'ngil qo'yib yetishtirib chiqqan texnik tayanchlarining soni 20 dan oshdi. Kollektiv jami 43 turlik muhit asrash texnikasi patentiga erishdi. 600 million yuandan ortiq qurilish ekologiya to'liqligi xarajatini tejab qoldi. U bosh bo'lib tuzgan port qurilishidagi ekologiya loyihasi o'lchimi kasb ulgisiga aylandi. U mundaq deydi. Ko'rik gundisiga yamishib chiqayotgan qululiq qoplarni osmondagi uchar qushlarni va dengiz ostidagi beliq to'pining inoq bili yashayotganligini ko'rish mening eng zo'r xushalligim. Tosh tuproqda echilgan atirgul Wang Jing pantexnik kuch orqali insonlar qurilishi bilan tabiiy ekologiyani tamponlashtirishni izchil amaliyot ko'rsatib keldi. U beton qurilmaliq marjon xadi toshlarini yasabli qolmay, texnomuhimi odam bilan tabiatning suhbatlashish usulini barpo qildi.

qilish xavfi texmi yuqori bo'lishi mumkin. Yana ba'zi tadqiqotlardan bayqilishcha, uzoq o'tirish yurak, o'pka iqtidorining to'yalishini belgilaydigan muhim omil bo'lishi mumkin. Hatto uzoq o'tirishning yurak o'pka iqtidoriga bo'lgan ta'siri har bir odamning harakatga qatnashish qatnashmasligi bilan munosabatsiz bo'lib, jismoniy harakat uning ta'sirini tugatolmaydi. Metabolizm va qon bosimi, qondagi may, qon shakari. Uzoq o'tirish metabolizm, suyakdagi mineral moddalarning miqdori va qon tomirlarining sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatib, qondagi may metabolizmini ostalatish, qon nuqtasi asl bo'lish, arteriya qitish, insulinga bo'lgan sezgirlikni tuvalatish, suyak zichligini tuvalatishni keltirib chiqardi. Uzoq vaqt o'xshash bir qiyofatni saqlagandan keyin tuyuqsiz badan oltini o'zgartganda, osonlik qon bosimining davolg'ishni keltirib chiqardi. Uzoq o'tirish yana mayning yig'ilib kelishini keltirib chiqardi. Bulibmi, qorsaqning tuvanki qismi va bel dumbi qismi yig'ilib kelib, markaz xarakterlik semizlikni keltirib chiqardi. Muskul, suyak va bo'g'im. Uzoq o'tirish suyak sifati va muskul kuchining tuvallab ketishini keltirib chiqardi. Bundan boshqa, uzun vaqt jim o'tirish holati bo'yin umurtqasi kesili, bel umurtqa orliq taqsib bo'lib deb chiqish Suyak shalanglashish, tiz bo'g'im yallig'i qatorliq kasalliklarning paydo bo'lish xatarining ishi bilan munosabatli. Fursatni g'animat bilish, uzoq o'tirish holatini harakat holatiga aylantirish. Bejinshalik kasalliklarini tizginlash markazi so'zlim xarakterli kasalliklar tadqiqot o'rindagi mutaxassislarining tunishtirishicha, uzoq o'tirish vaqtini cheklash, aktiv badan chiniqtirish salomatlikka intayin foydali ekan. Hamma odam badan faoliyatini oshirish va uzun o'tirish holatini azaytishdan nafga erishaladi. Bu so'zlim xarakterli kasalga giriftor bemorlarni ham o'z ichiga oladi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti o'zining salomatlikka yor bergan doirada imkon qadar uzun o'tirish vaqtini cheklash taklifini berdi. Uzun o'tirish vaqtini har xil sijillikdagi badan harakati bilan shug'ullanishga o'zgartganda, yenik sijillikdimi sog'lomlik foydasi olib keladi. Uda o'tirish holatini buzib tashlash, masalan, o'rtirish yoki minishmi badanga foydali. Harakat qila oladigan fursatni chang tutish. Masalan, ommaviy avtobus qo'ltirib ishga borganda bir bekat burun avtobusdan tushib piyoda minish, binoga chiqqanda palampaydan minish, ishdan tushganda velosiped minib uyga qaytishni tanlash, tamoqdan keyin musiqa anglab sayr qilish, hafta oxirida bir necha do'sti bilan sirtqa chiqib faoliyat qilish qatorliklar. Uzun o'tirish holatini pat-pat o'zgartirishni esiga kelish. O'tirganda boshni ko'tarib, maydisini kerib, yaxshi o'tirish holatini saqlashga diqqat qilish kerak. Sharoit yar berganda har 20 minutdan 60 minutgacha o'rindan turib 3 minutdan 5 minutgacha harakat qilish kerak. Ko'pchilik doim ishlatiladigan sur'at bilan piyoda minishni tanlasa yoki aslidagi o'rinda o'rindiqdan turib, o'rtirib o'tirish harakatini qilsa bo'ladi. Yana butun badanni so'zish harakatlarini qilsa mi bo'ladi? Masalan, belakni aylantirish, zo'ngzib o'tirish, putni egiz ko'tarish, o'rtirib oldiga egish, cho'ng qadam bilan putni besish qatorli harakatlarni qilsa mi bo'ladi? Yoki yon telefon qatorli qurollardan foydalanib o'ziga bir kichik askartish bekitib Xuddi o'quvchilik davridagi darsdan tushish qo'ng'iroqiga o'xshash, o'zini har 45 minutda o'rindan turib harakat qilishga askarsi bo'ladi. Sharoiti borlar egizlikni xohlagancha tanishigini bo'ladigan ustal ishlatsimi bo'ladi.

Qadirlik radio anglovchilar, bugungi qonun liniyasi programmasi mush yerda ayoqlashdi. Programimizning muharriri riyosatchisi Kirish Turgutsi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Arapat Husanjon. Programimizda anglatilgan qisman mazmunlar Shinjan qonunchilik gazetasidan ilindi.

0: dedi. İran kelishimning nusxasini tasdiqlaganligini inkor qildi. Endi diqqatingizlar xabarlarimizning tafsiriy mazmunlarida bo'lsin.
1: Stansimiz xabari. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti partiya tarixi va hujjat tadqiqot yurti tuzgan Xi Jinping diplomatiya asarlaridan tanlanmining 1-2 tomi yaqinda Markaziy Hujjat nashriyoti tomonidan nashr qilinib, davlat ichi sirtiga tarqatildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya Markaziy Komiteti yangi davrdagi Jongo va dunyoning taraqqiyot cho'ng vaziyatini cho'ng'ir egilib, zo'r diplomatiya nazariyasi va amaliyotida yangilik yaratishni faol olg'a siljitib, Jongo'cha aloyilligiga ega davr ro'yini aks ettirgan cho'ng davlatning mas'uliyatchanligini namoyon qiladigan İnsaniyet terakkiyatının ilgirleş iqimiği yetekçilik kılıdığan bir qatar yeni ideye, yeni karaş, yeni teşebbüslerini oturuğu koyup, devletimizin taşkı hizmetiği rehberlik kılıp, tarihi neticilerini kuluğu keltürüp, tarihi özgürüş haslı kılıp, Xi Jinping diplomatiye ideyesini şekillendirdi. Xi Jinping diplomatiya ideyesi Xi Jinping yeni devir jongochi sosializm ideyesinin muhim terkibi kısmı. Marksizmning asosiy qoidalari jongochi cho'ng davlat diplomatiyasining konkret amaliyati bilan jonghoning munavvar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirilgan zo'r nazariyaviy natija. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish ideyasining diplomatiya sohasidagi markazlik ifodasi bo'lib, jongoning diplomatiya nazariyasi va amaliyatining yangi manzilini ichib Marksizmlik xalqaro munosabat nazariyasini beyitib va rivojlantirib, yangi davrda davlatimizning tashqi xizmatini tub qo'llanma va harakat ko'rsatmasi bilan ta'minladi. Xi Jinping diplomatiya asarlaridan tanlanmining 1-2 tomiga yo'lda Xi Jinpingning 2013 yili 1 oydan 2025 yili 11 oygacha bo'lgan mazgildagi tashqi ishlar xizmati to'g'risidagi eng muhim, eng asosiy asarlari vaqt tartibi bo'yicha kirgizilgan bo'lib, doklad, so'z, nutuq, tabrik so'zi qatorliklardan bo'lib, jami 134 parcha asar bor. Bunun ichida 1-chi tomga 2013 yili 1 oydan 2018 yili 6 oygacha bo'lgan mazgildagi asardan 63 parcha. 2-chi tomga 2018 yili 6 oydan 2025 yili 11 oygacha bo'lgan mazgildagi asardan 71 parcha kirgizilgan. Xi Jinping diplomatiya asarlaridan tanlanmining 1-2 tomining nashr qilinib tarqatilishi Bütün partiya, bütün mamlakatdagi har millat xalqining Xi Jinping yangi davr jongochi sotsializm ideyasi. Bo'libmi Xi Jinping diplomatiya ideyasini cho'ng'ir o'rganishi, izchillashtirishni nopozlik darslik bilan ta'minladi. Bu kadrlar ommaning ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'ng'ir o'zlashtirib, to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchni chingitib, ikkini qo'g'dashni ishga oshirib, yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmiz ittifoqlashib, partiya 20-chi qurultayi va partiya 20-chi navbatlik markaziy komitetining har qitimlik umumiy yig'inlarining ro'yini umumiyuzlik izchillashtirib, Partiya va davlatning markaziy vazifasini zichchorda muqimlik asosida ilgirilib, to'g'rilarda ching turib, yangilik yaratib, davlatning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'dab, davlatimiz bilan dunyo munosabatining yangi andizasini yaratib, davlatimizning xalqaroidagi ta'sir kuchi, chaqiriq kuchi, yaratish kuchini yangi yuksaklikka ko'tarib, jongochi cho'ng davlat diplomatiyasida uzluksiz yangi vaziyat yaratib, Davlatni qudrat topdirish, millatni gullandirish ulug' ishini jongochi zamonaviylashtirish orqali umumiyuzlik ilgari surish uchun texmi foydali xalqaro muhit yaratib, texmi puxta strategik tirakka ega qilishda muhim ahamiyatga ega.
0: Stansimiz xabari. Boshchi Xi Jinping munolarni ta'kidladi. Yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bu muhim vazifani puxta egallab, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab tez taraqqiy qildirish kerak. 15-5 yilning boshlanish yilida joylar fan texnikada yangilik yaratish orqali kasbda yangilik yaratishga yetakchilik qilishni cho'ng turib,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlaringiz ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Sizlar kim? Dedim ovozimni hayratlikroq chiqarishga tirishib. Kimligimizni bilsangmi beka? Dedi ardim biri. Menda nima ishing labatdi? Albatta ishimiz bo'ldi. O'tganda Ahad Burkut bilan bir inimizni qandoq o'rvatganing yodingdan chiqib qoldimi? U ish men bilan munosabatsiz. Men faqat Ahad kamroq bo'lib. To'g'ri, shunday qilding. Ammo bugun uning hisobini sen berasan. Qiyni og'inglar, uringlar uni. Ular taraf-tarafdan yuborilib kelib, menga hujum qildi. Kuchimning bericha o'zimni qo'g'dab, ularga zarba berdim. Biroq, jixning jixligi bo'ldi. Ular oxir g'olib kelib, meni urib yotqizib qo'ydi. Dastlabda o'zimni cho'nqir bir hang'i tushib ketgandek his qildim. Beshim qiyib, ko'nglim ilishqandek bo'ldi. Oxiri, hammani unutib, xudimni yo'qotdim. Atsi yo'ldan o'tib ketayotgan kishilar meni bayqab, saqchiga ma'lum qildi. Saqchilarning yordamida doktorxonaga bordim. Ishki a'zolarga qon to'lgan deb diagnoz qo'yildi. Dadim, xeyli laba edi. Bu ishdan maktabni xabar topdi. Doktorxonada bir hafta yotdim. Bu jarayonda meni yo'qlab kelgan muallimga yolurib yurib, yolg'on bahona sabab bilan uydikilardan pul so'g'izdim. Men bek talaylikmi yoki muallim bo'lgan odam shundoq mehribon, oq ko'ngil kelamdi deb bilmadim. O'ylab baqsam, maktab hayotimda ta hozirgacha yaxshi muallimlarning yordamidan ayrilmay ketdiman. Sinf mudirimiz men yotoqdan chiqqacha bir qancha qaytim yo'qlab keldi. O kuni nimish bo'lganligini hech qaysimiz bilmaymiz. Uning sababi o'zingga ayon. Dedi muallim oxirgi qaytim yo'qlab kelganda samimga silib. Maktabga sening jamiyatdagi bolalar bilan urush jadal qilib yurganing to'g'risida fikr tushibdi. Biroq saboqdoshlaring yaxshi tarafingni qilib guvohlik berdi. Men bu sen uchun gap qildim. Agar ota-onangning oldida yuzim yo'riq bo'lsin. Ularning ajriga loyiqida javob qaytiray desang, endi eng yaxshi hoshingni yig'ib olgin. Sen bir o'quvchi. Kelgusida odam tarbiyalaydigan muallim bo'lasan. Muallim ketgandan keyin uzoqcha o'ylandim. Rost, men zot nim bo'ldim. Rostlik xato yo'lga manganda menmi? Disko xondagi rangdor chiroqlar, ahamiyatsiz ishlar uchun bo'layotgan jangi jidallar. İçi bağırını köydürüp, əs soşunu acızıldıdığın açı qaraqla. Bihudu ötüp ketken altındak vaqtla. Acaba, Moşulami'nin kəlgüsün mü? Moşulami'nin yaşaydığın turmuşun mu? Mən bu məktəbgə qandaq uluq arzu, qandaq uluq ailəbdən kəygən? Künlürüm Moşundaq ötüp ketsə, meni baqqan ata-anamğa, tərbiyiligən məktəbgə, va ustozlarimga qandoq yuz kelalayman. Pushayman va ichinishdan ko'z yoshlarim taramlab oqdi. Doktorxonning oppoq kirligi yoshlarim bilan ho'l bo'ldi. Men xuddi mush oxiraqqa o'xshash pokiz bola edim. Nimishqa o'z yo'limdan tilib ketdim.

Xuddi bir CP qirtib qo'yib atgandek, asta-asta aslimga kelishga boshladim. Darsni mu tezli olg'a besib, qaytadan muallimlarimning ishonchiga erishdim. Ko'nglim mu joyiga tushdi. Xotirjamlik nima degan yaxshi? Axatning orqasida yurgan chegimda atrofimizda voy deb turadigan. Biz uchun pul xajlaydiganlar bo'lsa-mu, lekin nima uchundir o'zimni toza, erkin, ozodi his qilmagandim. Diskoxondagi cheki yetgan shovqin suralar orasida shunda xushal o'ynayotganda qisam-mu, biroq xuddi boshqa birsining rolini ilayotgandek bilinib, o'zimga o'xshamayli qolgan edim. Keyingi yozliq ta'tildim-u, uyga qaytib dadam opamlarga hamroh bo'ldim. Ular kundan kunga ejil inoq bo'lib ketyapti. Opam haqiqiy mehri bilan dadamning holidan xabar elib, uni suyundirsa, dadam ərlik cəsarəti bilən apam qəmrəh bulub, onun qədərini qılatdı.

ularga qarab özümni texmo baxtlik his qilatdim. Ailemizning iqtisodiy ahvolimi bag'an sir yaxshilanib atdi. Hamma ishlar shundoq yaxshi. Bunundan keyin texmo yaxshi bo'lib ketadi. Xoshallik menga mangu yar bo'ladi deb o'ylaydim. Afsus, bir yilning to'rt fasli bo'lgandek, kishilik turmushdimi tuyuqsiz yomg'ir yig'ib, jut shivirg'an soqidigan ishlar bo'lib turadi ekan. Bir kuni muallim meni ishxonasiga chaqirdi. Ko'nglimda har xil qiyoslar bilan ishxonaga kirdim. U birdan o'ya, birdan bu yerdan gap aytib o'tirib, oxirida shundoq dedi. Hozir darsmi bir xil ketyapti. Shunga senga o'xshash chat yozadigan kelgan bolalarni uyga berib kelsa deb o'ylashdik. Bunda qilganda kayfiyatinglarni tengshab, imtihonga texmi yaxshi tayyorlik qilib bo'ladi. Uning gapini toza tushunib ketmadim. Men hozirgacha maktabda bundoq bir qoidaning borligini anglamagandim. Uyga u o'tda ketgan ba. Biroq o'qish boshlangani tek uzoq bo'lmagan edi. Muallim mening ishkilnayotganligimni ko'rib, ortiqcha o'ylab o'ltirmay, darhol uyingga berib kel. Vaqti 3 kun dedi. Men yanala gangirgan holda yotoqqa qaytib kirdim. Sabaqdoshlarim odatdagidek dars takrorlab o'tiribdi. Ularga muallimning deganlarini aytib berdim. Voy, yaxshi ekan-ku. Dedi sabaqdoshim Nijat. Bizning uyimiz mo yezdi bo'lgan bo'lsib ekan. Nima degan zo'r g'amxo'rlik bu? Lekin bu ish menga sal g'alati tuyulyapti, dedim men. Bek ortiq o'ylab ketdingmi qandoq? Yana necha oydan keyin imtihon boshlandi. Biz mo 3 yillik o'qishga xotima beramiz. Mushunda qalqiliq paytlarda muallimlar mo bir ishni o'ylab qildi degina. Shunda qilib atis at deganda avtobusga o'tirib yurtga qarab yo'lga chiqdim. Shahardan yurtga berish uchun oz kam 300 km yo'l yuratdik. Avtobusning suratimi unchalik tez emas edi. Kun o'ltiray deganda uyga keldim. Xayolimda dadam bilan opamni tuyuqsiz xush qilib yetishni o'ylaydim. Ularning meni ko'rgandan keyingi xushliklari menga bo'lgan amroqligini ko'z oldimga keltirganimda cheksiz bir huzur meni mast qilardi. Oyda kirpla bir g'alitilikni his qildim. Uruqtiqqanlar oylig'i to'plashib olgan bo'lib, hammasi qarliq kiyim kiyib olgan edi. Buni ko'rib, yurakim qartada qip qoldi. Aloqa zodlikda ularning orasidan opam bilan dadamni izladim. Kutmaganda opam yig'lig'inicha oldimga chiqib keldi. O'g'limizmi keldi? Endi biz kimning soyasida yashaymiz? O'g'lim muallim bo'ldi deb og'zingizdan tushirmaydingiz-ku. Ko'nglim qandaydir bir kelishmaslikni sezdi. Lekin yanada ishlashga majolim yo'q edi. Opam kelib-lar meni bag'riga besib, ho'ngrab yig'lashga boshladi. Opa, sodir nima ish bo'ldi? Dedim men mishig'lab turib. Anglamoqchi bo'g'inim, hargizmi ko'nglimdagi gumonning javobi emas edi. Dadan ketib qoldi o'g'lim. Ko'rinmas bir qo'l kelib, yurakimni qattiq mo'jdi. Og'riq dastidan butun vujudim siqirab ketdi. Ko'zimga qorong'ulik tiqilib, hamma narsa alang-salang ko'rinishga boshladi. Opamning degan gaplari xuddi bir aks sadodek kallamda qayta-qayta jaranglamoqda edi. Yolg'on. Bu mumkin emas. Dadam ne aytdi? U mening muallim bo'lishimni saqlayotgan tursa. Men tek muallim bo'lmadim. U hech yerga ketmaydi, opa. O'yla ichini yig'izar qaplagan edi. Bardalla bu ovozlar mendan asta-asta yiroqlayotgandek bilindi. Meni shirin uyqu basmoqda edi.

to'g'risida so'zlashib, ruhimni ko'tarishga tirishdi. Imtihon yaqinlashgan sari, men o'zimni tutib olib, kayfiyatimni tengshidim. Chunki bu imtihon biz uchun kelgusi istiqbolimizdan darak beradi. Men dadam bilan opamga yuz kelishim kerak edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

Sevimli radyo alguchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushonlik damlaringizda kuy og'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Ishonamanki, bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Endi unda bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Cemil xan bilan Aysim xan aslida Nahiya bazardagi Arızbay degan cho'ng bayning qizlari edi. Arızbay Shotanda o'qigan ziyoli kishi edi. U ozodlikdan ilgari mush atrofda maktab ichib bola o'qitib yuratdi. Ozodlikdan keyin Arızbay necha yuz mu tekki, necha yuz mu terlig'i yer, ikki so'liq qariz va o'n necha kilo sap oltinni. Yana oldi orqasida 50 mu beg'i, osti usti taxtaylik, ikki qavatlik 20 necha egiz uy bog' hovlisini hukumatga tashabbuskorlik bilan topshirib xizmat ko'rsatdi. Lekin keyin bu oilaga bir kelishmaslik keldi. Ariz apandi shahar atrofidagi bir maktabda o'qituvchilik qilardi. Uyimu maktabning ichida edi. Birinchi oydagi bir yakshanba kuni kichik Aysima bilan Jamila shahardagi tuqqanlarningkiga o'ynig'ili berib shu yerda qo'nib qoldi. Ariz apandi bilan xotini shu oqshimi bir qavatlik oddiy uyda yetib qolg'unicha qayta o'rindan turolmadi. Aslida kechada Turxunning ikki dona kesiki o'rilib tushib, qang bilan o'choqdan isinib, arxutun ishkisini issaharlab qo'ygan edi. Bu ish ochsin ishkisiga osmon o'rilib tushgandek og'ir keldi. Shuning bilan Jamila boshlang'ich maktabni bitirib, o'rlab o'qimay to'xtab qoldi. Ochisi Aysimamu turmush uchun o'tir maktabdagi o'qishdan rayinib, maktabga bir kun borsa, bir kun bormay, haqqi oncha-muncha qarishib

turmushi endi qiyinchilikda qoldi. Nima sababdandir ayni chaqda Aris apandining bolalariga nafaqa puli tegmagan edi. Mush chaqda Qudratning oilasidagilar ularni o'z qo'yniga oldi. Qudratning oilasidagilar ozodlikdan ilgari boyning o'zimzardagi taklif beg'ini boqadigan yillikchilar edi. Ular Aysima bilan Jamilaning ota-onasidan ayrilib turmushda qiynalib qolganligini uqqandan keyin shu mazgillarda o'zining kuni tasdi o'tayotgan bo'lsa-mu, yanala ularni qo'yniga ilib, bola qilib o'zimzarga akilib oldi.